Mbansosi go madu madamba irisye zozo go winti soru mwa kunando. Mwyo ndwa. Iwe so kisa ale so ya iwi wye kulo. Ya wala. Ya wala mi. O so adaki? Ya wala onomu. Sangare wako dalo. Muzo mba adobu de. Mhm. Onomu. Alay. So no so adaki? Ka 01 45 86 00 damba iru ya mino na kongina ya tamwe iso adaki epiko.